Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.

0: Dva života, Ljubivo Crni i veliki pozdrav, slušajte Optop radio i moje pesme preko Optop radija.
1: Tako ti se svidao današnji dan.
2: You listen the best radio in town. Optop, Optop, Optop, Optop, Optop.